0: 104.2 à Argelès.
1: Кінчева.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Ça va merveilleusement bien.
1: Кебаб-пла.

0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.